Yeah, some way and if we tell full. Yeah, left us out to far from a mai, yeah, as a seal po calame, my son if we tell us out the dust, you'll let up at you, let what my aunt to, yeah, and if it won't melt down to po calame, lay all the mam la mola, yeah, it'll do a to fully carry see us fit to a toy for my Wellington and Samoa, e poor rua, e lalor de tingale, sung at far feeling I have passed a Henry and po male calisia. Yeah, if you fear for little foe, Samoa, if I feel a too low male for my, far no one. Lei in mai le tua tanto te vi ia ma fa afte e pe le lo fo le anga le leo te ta yo le tua ne fo ta yo fo mo ne as fo ia o fa so po lo mai e lo to so i fo mo lo ma won e lo na lo fa ma lo na anga le lei ve lo le fa fa mi su fo lo tanto fo la un ne te o sun to i nam so ni le ia e fa fi lo ia tu mo fo lo fa tu sa mo lo mo le fo mai e te mam tina ma tua ia mai se fo le lo e mai se foi o alo mo fa nau ia mai se foi o tanto bom pa anga o ia un foi na mama la mal tanto ngana o lo foi na ma hu mai la tanto poka la mele nei o le mama la maola i tai o santa tasi ia fe fe o fol fatu ma fa ta la fatu mo to u malava ile nei tai au ia o le tanto poka la masani foi ia am telia la foi le tanto wa si singa e mo tanga singa si ia ma tono to ose ia te lava foi tanto te fia fea i pa ia to ia lo fanga ma a fa ma singa tanto kala ma sa ni asi sing ia ona te walunga fo ile i se upu fol fol ma ia fion pa ia le tua ia us mai alo mai fo mai sa mo le inga le tua a te li mai ia ona tu na tu le tanto asi singa ile ni tao